Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.